0: Экран. Yeşil. Li. Зеленый. Ver. Ахдар. Verci. Prasinos. Green. Хрум. Green.
1: Grind.
2: Kest.
1: Урулада.
0: Verde.
2: Here we go with riff one.